meni azuluni mankala ni meni chinga nsabula kwani ubungu makonongo masukidi nkala afila mwana muntu na bendo ange nkala chiba chindi ni cha meno wanduki sakwani kuna shimwe kuneke nsabula ubungu mpashiji yoke nsabula.